Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier tall fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influencer om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike i Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre, selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Roberts.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier tall fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig mandagmorgen, det er sommerferie. Det er sommerferie for ganske mange. For de som ikke har sommerferie, så er vel du som meg og skal tilbringe litt tid på arbeid. Forhåpentligvis med litt mindre trafikk enn normalt, så der er vi. Det er en del ting som foregår i nyhetsbildet, de skal vi gå gjennom en etter en. Jeg har med meg manus fra nyhetene inn her i studio. Også fått en anselig bunke aviser, så de skal vi også bla litt i etter hvert. Men vi starter med musikk.

Vi skal kaste et blikk på noen av overskriftene vi skal omtale I dag. Det noen farevarsler ute og går. Vi har et nytt høyhus I Oslo som Riksantikvaren vil stanse byggingen av. Vi hører at yngre eldes raskere enn hva de gjorde før. Og vi skal selvfølgelig ikke helt glemme at det pågår et VM heller. Jeg skal snakke litt om det underveis I dagens sending.

0: Morgensendingen denne mandagen, det 29. juni, så vi har ikke helt bikket over I juli måned enda. Det har skjedd litt I løpet av natten. Iran-samtalene fortsetter, samtalene mellom USA og Iran. De har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, selv om begge parter har angrepet hverandre I løpet av weekenden. Et viktig oljeraffineri I Venezuela ute av drift. Nedstengingen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til. Torsdag. En kvinne omkommet I en badulykke I Skien, en kvinne I 30-årene. Det ble forsøkt, livreddende forsøk, men det endte dessverre ikke slik man ønsket seg. Det har vært en voldshendelse på Pershaugen I Trondheim, der har politiet vært involvert, og en savnet 19-åring I Kvinesdal dessverre funnet død. Det noen av sakene vi skal se litt nærmere på I sendingen.
1: Du lytter til Radio Lola.

det vel på tide å ta en titt I dagens almanak. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke dem, jeg ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Helseministeren Jan Christian Vestre travelt opptatt på jobben på Stortinget og I regjeringen. Men han eier da også et firma, en møbelprodusent som heter Vestre AS. Og det blir omtalt fordi det ikke gjør penger. I fjor så gikk det med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder I selskapet Bjørn Cato Fjellstad sier at toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner kroner I toll og tapte 12 millioner kroner på valutaendringer. Flere av regjeringens medlemmer og Stortingets medlemmer driver jo også business på si, mens Vestre en av de få som faktisk sitter I et større firma som eier. Og konklusjonen altså at dette går for øyeblikket ikke så veldig bra. Hva skriver avisen om I dag? Det skal vi se om et lite øyeblikk.

0: Jeg har fått flere av dagens riksaviser inn her, og vi skal gjøre et lite utvalg og se på forsiden av noen av dem. Vi starter i dagens næringsliv. Politi og bank slår alarm, står det, mener boligmarkedet blitt en hvitvaskingsmaskin. Organiserte kriminelle bruker boliglån til hvitvasking. Karine Lindmann Johannesen og Storebrand Bank har alene stanset transaksjoner for 330 millioner kroner, og frykter det bare er toppen av isfjellet. I Klassekampen i dag så står det «Lar det være opp til sjefen». Antallet bestridte sykemeldinger har doblet seg på få år. Arbeids- og innvandringsminister, er det vel? Arbeidsministeren i hvert fall, Kjersti Stenseng, kaller det en sikkerhetsventil. Og så er det et bilde her av utenriksminister Espen Barth Eide. Overskriften er «Bedre, bedre viter får du ikke». I sommer triller vi terning på landets statsråder. Først ut er utenriksminister Espen Barth Eide. VG i dag handler om værfenomenet El Niño, som kan gi ny prissmell. Slik vil det ramme din lommebok, står det. Det er en ekstra TV-guide i VG i dag, og det har litt sammenheng med VM, som også får plass på forsiden. Elfenbenskysten og Norge spiller i morgen. Går vi i fella, er VM fort over. Det sier VGs kommentator Trond Johannesen. Dagbladet i dag, også da med litt fotball, og her er det Zlatan som advarer Norge mot Elfenbenskystens største styrke. Må være forsiktig, sier svensken. Ellers er det Donald Trump som preger forsiden. Dette er slutten på Trump. Og så er det et par underoverskrifter da. Mister grep i Europa, allierte trekker seg unna, og omdømme betydelig svekket. Avisene de finner du i butikken hvis du svinger innom der i løpet av dagen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persjokk I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

0: er den tiden på året hvor det lukter av grill og grillmat rundt omkring, og det skal vi da glede oss over. Det vært i det, mener jeg, og så det jo ofte nesten litt sånn urettferdig hvis man hadde tenkt å spise rester selv, da. Og så kommer man inn døren hjemme, og så på den veien fra bilen til døren, så merker man også duften av hva naboen driver med. Urk, urk, urk. Hva så på grillen? Vel, når kvinner med, så havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 av menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Og 50% av kvinner, drøy 40% av menn, altså med litt grønt når det skal grilles. Jeg vet ikke hvordan det står til med deg, men når jeg har grillen fremme, så må jeg ærlig innrømme at da det lite grønt.
1: Dette Radio Nordland.

Det heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt, for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblandt en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

0: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier tall fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

La oss se hva utenlandske medier skriver I dag. Jeg tenkte vi kunne sjekke ut Elfenbenskysten. Der heter den største avisen fratmat.info. Og her de opptatt av Miss Elfenbenskysten, som kåret etter det de kaller en utholdenhetsreise. Euronews skriver om at USA og Iran nå enige om å sette angrepene på pause og møtes I Qatar. Sky News har fokus på Venezuela og jordskjelvene der I forrige uke. Antallet døde nå steget til 1450.

Og da skal det handle om penger. Penger trenger man. Penger viktig. Og noen ganger så føles det litt ut som at pengene kommer akkurat litt for sent inn på konto innimellom. Og du har ikke fått mer å rutte med heller, I hvert fall ikke hvis vi skal tro Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Hun ute blant annet I VG I dag og anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. Statistisk sentralbyrå sånn sett verktøy hun bruker til dette. De oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over regjeringsmakten. FRP mener hver og en av oss kun har fått 77 kroner mer I året. Og hvis det sant, så det nok noen diskusjoner som skal has på enkelte politiske kontorer, skulle jeg forestille meg. Du tenkte at jeg kanskje hadde glemt sport? Neida, det ganske mye av det I dag også. Vi skal se på det om et øyeblikk.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det morgensendingen du hører på. God mandag. En hel del sport I dag. Fotball-VM fortsetter jo I full vigør. Sluttspillet I dag med Brasil mot Japan. Den kampen starter klokken 19 norsk tid. Tyskland spiller mot Paraguay klokken 22.30. I natt så møtes også Nederland og Marokko. Og hvorfor vi opptatt av for eksempel Brasil-Japan? Vel, fordi vinneren møter... Vinneren av kampen Norge mot Elfenbenskysten I morgen til en åttendelsfinale. Det betyr at vi I prinsipp kan risikere å møte Brasil, men det da også et lag vi aldri har tapt mot. Litt golf. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill I PGA-turneringen I Connecticut. I natt så klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet det starter klokken 15 I dag, og så det tennis. Wimbledon I gang. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz I første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3, hvis du organisert på den måten. Ruud har tidligere slitt på dette engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde I turneringen. Motstanderen her, Hurkacz, han nådde semifinalen I 2021, så her kan det godt gå flere vei. Det I alle fall det jeg har av sportsligheter. Vi skal se på litt showbiz nå straks.

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Dagens riksaviser inn her, og vi skal gjøre et lite utvalg og se på forsiden av noen av dem. Vi starter I Dagens Næringsliv. Politi og bank slår alarm, står det, mener boligmarkedet blitt en hvitvaskingsmaskin. Organiserte kriminelle bruker boliglån til hvitvasking. Karine Lindemann Johannesen og Storebrand Bank har alene stanset transaksjoner for 330 millioner kroner, og frykter det bare toppen av isfjellet. I Klassekampen I dag så står det «Lar det være opp til sjefen». Antallet bestritte sykemeldinger har doblet seg på få år. Arbeids- og innvandringsminister, arbeidsministeren I hvert fall, Kjersti Stenseng, kaller det en sikkerhetsventil. Og så det et bilde her av utenriksminister Espen Barth Eide. Overskriften «Bedre, bedre viter får du ikke». I sommer triller vi terning på landets statsråder. Først ut utenriksminister Espen Barth Eide. VG I dag handler om værfenomenet El Niño, som kan gi ny prissmell. Slik vil det ramme din lommebok, står det. Det en ekstra TV-guide I VG I dag, og det har litt sammenheng med VM, som også får plass på forsiden. Elfenbenskysten og Norge spiller I morgen. Går vi I fella, VM fort over, det sier VGs kommentator Trond Johannesen. Dagbladet I dag, også da med litt fotball, og her det Zlatan som advarer Norge mot Elfenbenskystens største styrke. Må være forsiktig, sier svensken. Ellers det Donald Trump som preger forsiden. Dette slutten på Trump. Og så det et par underoverskrifter da. Mister grep I Europa, allierte trekker seg unna, og omdømme betydelig svekket. Avisene de finner du I butikken hvis du svinger innom der I løpet av dagen.

er noen merkedager som skal feires I dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager I dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen I dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har I telefon, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe I den retning. Det dagen for industridesign I dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, I hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag I dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten, men

0: Dette riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz I første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde I turneringen. Hurkacz nådde semifinalen I 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Heisan, heisan, og fortsatt riktig god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl, kan ønske deg velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. Sommerstemning garantert, I hvert fall når det grilling på menyen. Men når kvinner med på grilling, så havner det oftere grønnsaker på rista enn når menn griller. Mer om det får du snart. Og nå det fint vær mange steder. Mange ute og poser seg, og det hyggelig. Men vi må også være klar over skogbrannfaren, mener en skadeforebygger. Det lite som skal til før det begynner å brenne. Og så har det vært varmt, I hvert fall et par steder I landet har det vært så varmt over så mange dager at det nå kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. I går så var temperaturen flere steder I Norge over 30 grader. Og på den dagen I 1888 så ble en historisk lov vedtatt som ga kvinner langt flere rettigheter enn det de hadde før. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varsel vi ser på Yr. Men en tanke kjøligere enn det har vært. Det har ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser I hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme I salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere bland dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

Pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens på Indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Det nå meldt om skogbrandfare I enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder I hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det knusktørt mange steder, så det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brand, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det fint vær og mange som er ute og koser seg. Det hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrandfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brand ute når det så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brand I bygninger.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsøkilen i Færder. Holmestrand melder om 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løvøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Det er nå teknisk sett hetebølge to steder I landet. Det der det har vært så varmt over så mange dager at meteorologene kvalifiserer det til betegnelsen hetebølge. Og I går var flere steder over 30 grader. Det Kongsberg og Nelaug som har målt over 27 grader for femte dag på rad. Og dermed så snakker vi om hetebølge. Det et litt uklart begrep, og det brukes ulike definisjoner rundt om I verden. Og Norges definisjon fem påfølgende dager med temperatur over 27 grader. Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til Dagbladet. Og I Kongsberg så ble det målt tropedag I går med 30,7 grader. Og det ble målt 30,9 grader I Evenstad I Innlandet. Også I Gulsvik og Hakadal ble det målt over 30 grader søndag. I Oslo så ble det målt relativt kjølige 29,9. Varmerekorden I Norge for øvrig på 35,6 grader satt I Nesbyen.

Når det gjelder TV-tips, så det visst et eller annet større arrangement I Nord-Amerika. Det fotboll-VM som fortsetter. Det kamper I kveld, 16-dels finale mellom Tyskland og Paraguay på NRK 1 klokka 22.30. Og så spiller da Brasil mot Japan. Det kan du få med deg på TV 2, 18.50, 16-dels finale. Det også en annen 16-dels finale på natta, 02.50 på TV 2. Andre ting, Jahn Teigen, ikke som alle andre, det reprise, men det kan være hyggelig å se Teigen igjen, 19.40 på NRK 1. Det også Presten på NRK 2 som fortsetter. På tross av store protester fra Margit starter Bjarte et menighetsblad, komedieserie på NRK 2 21.40. Og mer humor, humoretaten VM-spesial, det kan du få I reprise på NRK 3 klokka 19.45. Der David og Christian smiler nesten helt ekte privatopptak av landslaget.

På denne dagen i 1888 ble en historisk lov vedtatt i Norge. Det var den såkalte ekteskapsloven, formelt lov om formuesforholdet mellom ektefeller. Denne loven fra 29. juni 1888 regulerte den økonomiske fordelingen mellom ektefeller, og den regnes som et viktig tidlig skritt for kvinners juridiske rettigheter, da gifte kvinner fikk råderett over egne opptjente midler. Og den markerte en historisk endring i datidens familierett. Hovedregelen var riktignok at mannen fortsatt bestyrte fellesboet, men kvinner fikk for første gang råderett over det hun selv tjente ved eget arbeid. Dette var et stort brudd med prinsippet om at mannen eide alt ektefellene brakte inn i ekteskapet. Loven videreførte også muligheten til å avtale særeie, noe som ga kvinner mulighet til å beskytte egen arv eller formue. Og ved opphør ekteskapet så var prinsippet at formuen skulle deles likt.

Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen.

0: Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Da har det allerede passert en uke med sommerferie, I hvert fall for de som har begynt sommerferien i Sankthans. Nå det snart juli, men heldigvis er det mange dager igjen med sommer, som det kan bli sommervær på I hvert fall. Mitt navn Kyrre Dahl, dette sommerblanding, og vi skal ikke bare snakke om været, men litt mer om været kommer denne timen. Vi skal høre om at varmerekordene nå faller som fluer nedover I Europa, blant annet Tyskland og Tjekkia senest I går. Og med høye temperaturer på Sør- og Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen I bilen, selv om det bare I få minutter. Det blir veldig fort svært varmt dit I bilen. Hvor fort det skjer får du vite litt mer om snart. Over halvparten av oss irriterer seg over folk som filmer på konserter eller sportsarrangementer med mobilen. Blant unge så gjelder det

Vi fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut til å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varslet vi ser på Yr. Men en tanke kjøligere enn det har vært. Det har ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobilen. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. En undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

0: selvstyre skoen deres. Et øyeblikk skal jeg komme og hjelpe dem. Sånn ja, da bare tar jeg et tak her sånn. Lær av meg nå. Sånn ja, det går så fint så. Sånn ja, så rister vi litt. Sånn ja, så vær forsiktig med buksespekken her nå så ikke skjønner. Ja, takk for nå. Velkommen igjen.
1: Navnedag I dag tilhører Peter, Petter og Per. Alle kommer av det greske Petros, oversatt fra armenisk kefas, som betyr klippe. Gratulerer med navnedagen til Per, Petter og Peter. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Merker det ikke så veldig mye, men Oslo har fått 2 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 03.58, solnedgang 22.42. Trondheim har fått 2 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 03.08, solnedgang 23.34. Vi kan ta med oss at skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen ble født på denne dagen I 1971, kollega Juni Dahr I 1953, og skuespiller Gitte Henning I 1946. Chandrika Bandarise Kamratunga, president Posilenka, ble født I 1945, og skihopper Lars Grini ble født I 1944.

Bilen kan bli svært varm på få minutter. Faktisk farlig varm ifølge NAF. De skriver I en pressemelding at med høye temperaturer på Sør-Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen I bilen selv I få minutter. Varmen stiger mye raskere enn mange tror, sier pressesjef Ingunn Handagar I NAF. I vår test ble det 44 grader inne I bilen på under en halv time. Det når sola steker og bilen står parkert at temperaturen I kupéen kan bli farlig høy på kort tid. Det gjelder også hvis det ikke føles, selv om det ikke føles ekstremt varmt ute. Og den dagen NAF testet hvor raskt temperaturen stiger I en parkert bil, så var det 24 grader ute. Allerede etter 5 minutter hadde temperaturen inne I bilen steget til 34 grader. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime så viste målingen over 44 grader. Dette viser hvor lite som skal til før bilen blir varm, sier Handagar.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Vestvika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær står til med 20 grader, Håøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.

Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men fortsatt villige til å bruke penger på reiser og opplevelser. Det viser en undersøkelse fra BCG blant 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Og norske forbrukere I en bedre situasjon enn de fleste europeere, men bekymringen for energipriser, geopolitiske spenninger og boliglånsrenter har økt markant det siste året. Samtidig holder nordmenn tilbake på forbruket I kategorier som mote, alkohol og snacks, mens viljen til å bruke penger på reiser og opplevelser fortsatt betydelig. Og dersom norske forbrukere fikk 10-15% mer disponibel inntekt, så ville 54% prioritert å spare. Det de høyeste antallet blant de I undersøkelsen. På andre plass og tredje plass over kategorier nordmenn brukte mer penger på kommer reise og restaurant. 37% ville økt reisebudsjettet, 26% ville spist og drukket mer ute.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorrell. Claire Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorrell, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Vi har fått merke varmen også I deler av Norge, men det har vært mye varmere nedover Europa. Nå melder vi liksom om nye varmerekorder hver dag, og dette intet unntak. Blant annet så den nasjonale varmerekorden I Tyskland slått for tredje dag på rad. I går ble det målt 41,7 grader. Det var I byen Kursen I Brandenburg, det opplyser det tyske værinstituttet. Lørdagens rekord var på 41,5, ble altså slått etter at den passerte fredagens rekord på 41,3. Nå rekorden på 41,7. Og Tyskland hadde også sin varmeste natt noensinne, natt til søndag, med 29,4 grader som en minimumstemperatur I Sachsen. Øst I landet. I Tjekkia ble det målt 41,9 grader I Doksani nord for Praha, ifølge det meteorologiske instituttet I Tjekkia. Og søndagens rekord slo rekorden fra dagen før, som da slo en 14 år gammel rekord.

Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var

0: 195 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Radio Lowland.

Mandag 29. og sommermix på plass. Litt forenklet utgave av lunchmix som vil gå nå gjennom, gjennom sommeren. Og det vil variere litt. Kan godt være I periode så blir det tilnærmelig lunchmix. Skal ikke se vekk fra det. Nå I de to første ukene så det undertegnede Frode Bjorvann som programansvarlig for de to timene her mellom klokka 11 og 1. Og nu skal vi få de I reprise mellom klokka 16 og 18. Og så det sånn at Kyre Dahl, han vikarierer inn I 9-11-tida, som du sikkert har fått med deg da, litt tidligere I dag, de to foregående timene, og han vil være der gjennom sommeren. Så håper du har en bra dag, der du måtte befinne deg. Det jo blitt mandag igjen, 29. Juni vi kommet frem til, og som sagt,

mitt navn er Frode Bjørvann, og du må gjerne henge på i to timer som er til rådighet. Vi skal se litt på ting som, som skjer i vårt område. Litt av hvert har det vært, blant annet litt fotball og litt veiutglidning, hvis det går an å kalle det for det. Ras er vel mer riktig å si. Så det er litt ting vi skal komme inn om i løpet av dagens to tilmålte timer. Det var Radio Jam. Og en sommersang som startet det hele, Dancing the Blues Away, og Chris Rea skal vi ta med oss før værvarslet.

Let's hear Oppholds vær er ventet i dag, eller så vil vinden ligge på sørvestlig bris fra i ettermiddag liten kuling på kysten øst for Lindesnes, øst for Oksøy stiv kuling i ettermiddag. I morgen skiftende bris, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra om ettermiddagen sør-vestlig bris. Det vil være liten kuling på kysten øst for Oksøy i morgen. Og temperaturer i dag i vårt område vil ligge på sånn makstemperaturer på opp mot 25 grader. Og så kan det være verdt å nevne at det skogbrannfare i vårt område, så vær obs på

I Vennesla så har det vært, eller det vil si Vennesla kommune da, nærmere bestemt på Hægeland, så har det vært et nytt brudd I en hovedvannledning på Tveide. Et nytt brudd, sier jeg. Grunnen til at jeg sier et nytt brudd jo at det var den her veien som raste ut på Vigeland, så førte til brudd I noen ledninger der også. Men det nå fiksa, det ble ordnet klokka ett I natt, da ble det åpnet igjen, denne hovedledningen. Men på Tveide så har de opplevd et brudd på hovedvannledningen som gjør at mellom 30 og 35 husstander nå uten vann. Vennesla kommune vil frakte vann til de utover dagen, for det vil ta noen timer å reparere dette bruddet, men målet at vannet skal renne I kranen igjen I ettermiddag, så det blir ikke så veldig langvarig, men litt tustvint for de som hadde beregnet et eller annet som inkluderte vann I løpet av dagen I dag, men da vet du I hvert fall grunnen et brudd på hovedvannledning på Tveide, altså på Hægeland. Litt Kaisers faktisk I sommermiksen her nå, dette den andre meg.

Watching Airplanes. Jeg kunne egentlig vært en sang til meg, jeg synes det veldig gøy å se på fly. Det var Gary Allen I sommermix. Så tusler jo fotball-VM av gårde da. I morgen blir det spennende å se hvordan det blir med Norge. Klarer de å komme seg videre, eller det på tur hjem etter morgens kamp mot mot Elfenbenskysten. I går så var det jo første kamp I hva det de I nå egentlig? Det 16-dels, ikke det, tror jeg? 16-dels-finale, og I går så gikk det den første finalen av stabelen mellom Kanada og Kanada og Sør-Afrika. Det ble til slutt Kanada som ble sterkest da, og vant 1-0 etter scoring på overtid. De fleste ventet vel da på ekstra omgange, men så klarte de å finne en luke og fikk inn et mål. Og dermed så Kanada det første laget som da går videre I slutspillet I VM I år. Så det alltid spennende å se hvordan det barker seg videre. Jeg litt usikker på hvem de skal møte neste gang, det har jeg ikke helt fått sjekket opp I. Men uansett da, I dag så det kamp nummer 2, og da det Nederland mot Marokko som da spiller, det vil si den går ikke før klokka 3 til natta. Så den blir litt tung å si det å se på, men I hvert fall Nederland Marokko klokka 3 natt til I morgen da. Og så det jo flere kampe I morgen. Elfenbenskysten Norge klokka 19. Mm-hmm. Og Frankrike-Sverige klokka 23 på kvelden. Så to artige kampe. Mest sannsynlig da, forhåpentligvis. På et litt mer sånn levelig tidspunkt enn det Nederland og Marokko natt I morgen da.

0: I helgen så gikk det et ras på Vigeland I Vennesla som fører til at det omkjøring på Vigeland for det at veien den ikke brukende, så ikke sikker nok. Arne Vatne fra Park og Teknisk I Vennesla kommune, litt kjapt fortell, hva var det som skjedde?
1: Ja, det jo gått et løsmasseskred, eller så litt av veibanen der, og hele skåningen jo gått rett ut I Jotra, så den så det jo på så vidt alvorlig, men heldigvis så var det ikke noe tunge kjøretøy akkurat da, så noen fikk sett og stoppet trafikken, så det kunne jo fort gått liv med der.
0: Ja, ikke sant, så det lykke at ingen var akkurat på stedet når det skjedde?
1: Ja,
0: ja. Men heldigvis da, så det en omkjøringsvei rett ved, selv om man litt trang da, så det I hvert fall en omkjøringsvei, men hvor lenge må folk belage seg på at det der blir omkjøring nå?
1: Lenge.
0: Mm. Enkelt og greit.
1: Det kan være, jeg håper jeg har feil.
0: Ja, ikke sant. Men når du sier lenge, og lenge er lenge liksom?
1: Ja, nå jobber de med å se om de kan få ned en borerigg I dag til å ta prøve. Men det er jo å komme ut og få tatt prøve der også, om det sikkert nok til at de får tatt de prøvene de skal ha. Det som det positive at I løpet av helgen så har de jobbet med en gravmaskin med veldig lang arm, som kunne stå på som et trygt sted, og så har de avlastet den industriledningen. Mm. Og den ble jo stengt på grunn av dette. Og dermed Hunt og Nitt som slipper på der, de måtte jo ha stengt I dag da, hvis ikke. Men I dag klokka 8 så åpnet de den igjen. Da hadde de lagt en svær stålbjelke langs etter så, og hengte opp, sikret med, altså stoppet opp rett og slett, så ikke skulle ryge. Nå den I drift igjen, så det jo det veldig glad for at de fikk det, og det tror jeg jo sikkert Hunt og Nitt og avfall Sørel. Det jo store aktører som slipper på den ledningen.
0: Ja, ikke sant. Så det tydeligvis noen som har hevet seg rundt og fått ordnet opp.
1: Ja, det her det mange som har jobbet hele helgen. Og vi fikk jo på en vis først da, at det var uten vann, og så bryllet på der på Lø eller hovedgården. Jeg vet ikke hvem det var henne, men I hvert fall det jo ikke det kunne jo ikke ha uten vann, så det var jo et styr da, så da var det jo noen som hev seg rundt, og så hvordan får vi vann? Jo, vi må jo legge noe midlertidig. Mm. Så fikk tak på hydrosjefen, og så fikk åpnet opp hos han, og ja, kunne vi låne litt vann av han? Ja, det kunne vi, men det var ingen som hadde ledning så langt. Så da måtte de bare gripe en lastebil, og så kjørte de ned til de grossistene I området, og så robba de for alt det ledning,
0: ja. Ja, ikke sant. Men så det jo mange som har arrangementet på Vigeland Hovedgård. Blir den omfattet det stengningen nå, eller går det greit an å komme seg inn der?
1: Som jeg forstår, så skal det være mulig å spørre deg som står og dirigerer deg nå, og så sier at du skal til hovedgården, så kan du kjøre ned.
0: Ja, I sats.
1: Og det samme det med Holbæk-bygget, Tratek-Norkon, eller ja, de som trener der.
0: Ja.
1: De kan jo kjøre, de som kjent vet jo at de kan kjøre rundt om vektbygget, holdt det på seg inn der, og så over en grusvei og kom inn.
0: Mm.
1: Det en liten rundkjøring der, så de kommer nok greit til.
0: Mm. Og så må jeg spørre deg, Arne Vatne, de observange som har sett bildene for dette, ser at det ikke lenge siden det lagt ny asfalt på dette området. Vet du noe om grunnen til hvorfor det ble lagt, og hvorfor det ikke eventuelt da ble gjort en liten undersøkelse, hvis det allerede har vært en sånn sig I bakken her da?
1: Nei, det kjenner jeg ikke til, for dette er jo, sånn sett så det Agder Fylkeskommune som eier den veien, så det de som drifter. Mm. Så hva som gjort der, og vurderingen, sånn, det aner jeg ikke. Og så det presis veier som satt ut til å drifte, så hvis det bli et hård enn noe, så er det de som skal fikse det.
0: Mm.
1: Så noe mer vet jeg ikke hvordan det men jeg vet det var bort fra kommunen sier på Kvivåland for noen år siden, og det, der var det vel konkludert at det ikke er noe kvikkleire i hvert fall, så jeg tipper jo mer det er et erosjonsgrens, så at det har vært vått i gunnen, og så det er noe som, ja, som kanskje er egentlig nok som helst, men at det har begynt litt for 14 år siden, det er siden det har det sikkert gjort. Ja. Det var vel temmelig mye regn nå i en stund, så det er vel noe som har bygget seg opp.
0: Ja. Arne Vatne, til slutt, det er jo sånn sett heldigvis ferie nå, så det er litt mindre trafikk på strekket, men ser du for deg at dette kan være helt ferien over?
1: Ja, det går jeg ut fra. For nå skal de ta prøve nå, og båre, og så tar de opp prøve fra grunnen, og så ser på hvordan er det fra toppen av veien og helt ned til fjell. Og så tar de opp de prøvene, og så sender de til lab for å sjekke skjærkreftene på så, hvor mye er det det holder. Og det blir ta en uke eller to. Og siden det er godt bra, så er det sikkert, så må de sikkert ta inn en kontrollerende firma også. Det er nok så strengt akkurat dette, sa du. Så bare å få vite hvordan det går nok i minst i uke 14 da, og da er vi ute i ferien allerede, og så skal det noen gjøre en svær jobb. Og vi er i Otra, lakseførens vassdrag og hele pakka, så, og i 50 meters belte. Så det er de som er ute med kysten har vel vet vi alt om det når vi får lov til å bygge i den zonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så her er det at her tar det nok tid.
0: Arne Vatne i park og teknisk. Så kan vi jo ikke bare ta med at Ravnåsveien, det ble vel egentlig sagt at det kunne bli noe stengning før ferien nå, men den blir ikke stengt nå før ferien, så den kan jo bli litt av avlastning da, for de som bor litt på den siden, eller kan kjøre ned der mot Mosby. Så Ravnåsveien altså blir ikke stengt nå før ferien, bare så det er tatt med.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

ja, fotballen, nei, det mye fotball for tiden, men det pågår jo litt lokalt. Vi skal innom Vindbjart, blant annet I neste time, som spilte sin siste kamp før ferien. Start kvinner, de gjør det meget bra. To I helga sin syvende strage seier I første divisjon, etter at de vant 1-0 over Arnar Bjørnar I Kristiansand på Sør Arena. Dermed så topper laget tabellen ved halvspilt sesong med 9 seier og 2 uavgjorte kampen. Og starter en luke på 5 poeng ned til Åsane, som riktig nok har 1 kamp mindre spilt. Og det jo morsomt da, for hvis da Start skulle ligge der når sesongen slutt, så blir det jo rett og slett toppserie neste år, og det jo ordentlig stas for et lag I toppserien. Men det skal spilles en hel halv sesong til, så vi jo bare halvveis da, men det har I hvert fall vært meget, meget bra så langt nå. Så den langt inne seieren I helga, ble scoring på overtid av Start, men det godt som gull det. Og dermed altså 3 poeng og 29 poeng på 11 spilte kampe. Men som sagt, 11 kampe gjenstår, så vi får krysse fingrene. Så det jo da de 2 øverste lagene som da rykker opp til toppserien.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Cold Saints var det med Pure Shores. Wendy og Lisa skal få ta oss frem mot en nyhetsoppdatering klokka 12. Waterfall.

0: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi.

Bjørn Skifs, herligt, herligt inledning av time 2 av sommermix som vi har valgt å kalle det nå I sommer. Første dagen med det, lunchmix og 9-11 har jo tatt en liten sommerferie de nærmeste ukene. Og I 9-11-tida, altså mellom klokka 9 og 11, så det Kyrre Dahl som vikarierer. Og mellom klokka 11 og 12, repriser klokka 16 til 18, så det sommermix. En litt sånn, kanskje litt forenklet versjon da. Litt mer 9-11 I lunchmix-tida. Men det kan fort også bikke over til lunchmix. Aldri gått av videre, for plutselig vi to I studio. Så, men akkurat nå de to første ugerne, så det undertegnet Frode Bjørvann som sidder I studio mellom 11 og 1 hver dag. Og du må gjerne henge på. Vi skal selvfølgelig spille masse musikk, prate litt fotball I denne timen blant annet. Stefan Gislason skal vi ta kontakt med for Vindbjart. Sitt A-lag, de var ute I sin siste kamp før sommerferien, som nå har startet. Og det ble tab da, mot Stabæk 2. Vi skal høre litt ifra Gislason etter hvert. Det litt Kelly Clarkson, og før hver varsle, dette Invincible.

Let's hear oppholdsvær ventet I dag, eller så vil vinden ligge på sørvestlig bris fra ettermiddag liten kuling på kysten øst for Lindesnes, øst for Oksøy stiv kuling I ettermiddag. I morgen skiftende bris, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra om ettermiddagen sørvestlig bris. Det vil være liten kuling på kysten øst for Oksøy I morgen. Og temperaturer I dag I vårt område vil ligge på sånn makstemperaturer på opp mot 25 grader. Og så kan det være verdt å nevne at det skogbrannfare I vårt område, så vær obs på det.

Presiserer ordføreren i bygda, Nils Ola, vil ha forbud mot elsparkesykler i gågata. Noe må gjøres, sier han til Vennesla Tidene som bringer saken. Han har fått flere tilbakemeldinger om nesten ulykke med elektriske tohjulinger. Og det ikke første omgang de her utleiesyklene går på, for der legger de jo bare inn i sperre. Der kan de gå inn og styre det på kartet hvor du får lov til å kjøre. Og der har de lagt inn i sperre på at farten senkes når du kommer inn i sentrum, så det ikke de som det store problemet, men det mange som har elsparkesykler hjemme, og de det ikke noe begrensning på hvor du kjører, så der kan du kjøre like fort i gågata som andre plasser, og det det nå ordføren ønsker at det skal bli et forbud mot da. Så får vi se, det nok en liten vei å gå, vil jeg tro, for dette må jo sjekkes opp imot love og regler, hva man kan gjøre her. Og før et eventuelt forbud i gågata, må kommunen vurdere hvilke juridiske og trafikkfaglige virkemidler de har til rådighet. Og så er det jo litt om hvem skal kontrollere dette her. Når man ser der på morgensida, midt i sentrum av sendingen, og får diverse tohjulinger på ett hjul gjennom sentrum i fri eksos, så vet jeg ikke om politiet gjør så mye. Det har vel ikke skjedd så mye akkurat her i sentrum siste året. Men det må vel kanskje være de da, som eventuelt skal håndheve det, men det ligger nok litt frem i tid, for dette må sjekkes ut. Så tror ikke det er noe som skjer over natta, men var i hvert fall oppfordre folk som da kjører på tohjulinger, sparkesykler, elsparkesykler, vis hensyn og ikke kjør i full fart gjennom gågata. Dere som har private elsparkesykler, vis hensyn, for det er så skummelt hvis det plutselig blir en smell mellom en vanlig syklist og en elsparkesykkel. Det kan fort føre til litt skader, og ikke minst bruk hjelm. Det er i hvert fall viktigst av alt.

tror det Christian Larsen, artisten heter. Noen år siden denne melodien kom ut, Sommerfest. Det jo sommer, det definitivt vært sommer I løpet den siste uka med særdeles behagelige temperaturer, må man si. Jeg har lært meg det, bestemt meg for det, kanskje mer riktig å si, I sommer, at jeg skal ikke klage på varmen I det hele tatt. Jeg skal finne skygge. Så hvis man ikke så veldig glad I sånn når det blir opp I bikke 30 og alt det der så går jeg inn og finner en skygge og der skal jeg trives gjennom de varmeste dagene I sommer men da ser det vel kanskje litt går det an å si kjøligere ut I løpet denne uka som kommer litt mer ustabilt men det kan bli meget fine da innimellom men kanskje litt mer levelig temperatur for de fleste vil jeg nok tro da Vi skal straks her I Nyelve litt innom fotballen, lokalfotballen. Stefan Gislason skal vi ta og ringe opp. Før det litt Ravi og Didier Løv. For alle.

0: Finnbjørn har nå tatt sommerferie, men før de fikk sommerferie var det kamp I helga, hjemmekamp mot Stabæk 2, som endte med et tab for Finnbjørn. Trener Stefan Gislason, hva var det som gikk galt?
1: Nei, sånn I grunnen så var vi bare egentlig ikke gode nok og fortjente ikke noe mer ut av den kampen. Dessverre, det var vi slitter inn for enkle mål. Tre mål på hjemmebane. Bare med det så blir det vanskelig. Men vi skårer to mål, og vi har flere muligheter til å skape store sjanser. Men vi på slurvete og upresise på den mest siste og tredje siste pasningen, som gjør at vi ikke kommer eller ikke skaper de sjansene vi kan. Og da det sånn, så da taper vi kampen I går, og litt skuffende, eller veldig skuffende, og ikke det man skal ta med seg inn I ferien.
0: Nei, for det det som så kjedelig, vet du. Du skulle helst at en seier da har tatt med seg.
1: Ja, det jo alltid, det jo alltid bedre det, ja. Men
0: dette det jo et andre lag da, Stabæk sitt andre lag. Hadde de med seg mange A-spillere på turen til Mosemon?
1: Nei, jeg tror ikke de hadde noen.
0: Nei, sant. Så det rett og slett bare Vindbjørn som har vært for dårlig?
1: Ja, eller man skal ikke ta noe av Stabæk, og det vet man med de andre lagene. Det selv om det unge spillere, så det gode fotballspillere, og hvis de får tid og rom, så de gode. Og vi klarte ikke å være tett nok og aggressive nok. Så da blir det vanskelig.
0: Ja. Nå det ferie, som du nevnte, helt frem til 25. juli. En ferie for spillere I Norsk Tipping Liga. Nå snarter den seg. Må de sammen nå på trening, eller trener de hver for seg?
1: Nå tar vi helt fri fra hverandre I to uker, hvor spillerne tar med seg et program hvor de holder seg vel like med to-tre økter I uka som de gjennomfører selv. Og så samles vi igjen 13., 14., 15. starten av denne uka der I juli og trener sammen frem, to uker frem til første kamp etter ferie. Mm.
0: Skadesituasjonen nå inne I ferien, hvordan ser den ut?
1: Nei, vi har jo hatt en del og litt mer enn vi har ønsket, så vi håper at det noen som begynner å nærme seg noe av løk. Hagen, han begynte å trene mer og mer med oss. Han var jo god I fjor, så vi gleder oss til å se han tilbake. Så det mange, eller en del som har vært ute, og håper at de kommer seg på beina snart.
0: Stefan, da tar Vindbjørn ferie på en fjerdeplass på tabellen med 20 poeng etter 12 spilt kampe. Takk skal du ha for praten, og en riktig god ferie.
1: Ja, takk skal du ha. Like med det.

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

årets unge bonde kan til den titeln kan ha noe en sørlandsbonde fra Lista. Kjølleberg går på Lista, der jobber Cecilie Kjølleberg, 32 år gammel, kan bli kåret til årets unge bonde I 2026. Det publikum som skal avgjøre hvem som vinner, og vinneren skal annonseres under dyrskuen I Seljord den 11. september I år. Men I hvert fall så hun kommet liksom litt videre da, Cecilie, nå blant 1 av 10 finalister, melkebonden da, som 14. generasjon på dette familiebruket Kjølleberg på Lista. Og så det publikum som skal inn og stemme. Dette for øvrig kåring som arrangeres av Felleskjøpet, Norges bygdeungdomslag, og alle ting, McDonald's. Jeg er godt å få de med på laget. For øvrig NRK Sørlandet som skriver om saken.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Nordlands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

går fryktelig fort. Vi har kommet oss igjennom et par timer med sommermix, som blir en liten erstatning av lunchmix gjennom sommeren. Noen uker med en programleder, kanskje noen med to. Vi får se hvordan det barker I vei utover sommeren. Det var for øvrig Band of the Buried Gold du hørte. Vi skal med oss Bryan Adams, som skal tas frem mot I nyhetsoppdatering klokka 13, og etterfølgt av Hanne da, I de to neste timene. Mitt navn Frode Bjørvann, takk for følge, og tilbake igjen I morgen på samme tid.

0: Nå spisser det seg til for Norge I VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene og kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgens vinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall I Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.

0: biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Radio Loland.
2: Håper helgen er strålende fin. Har det, så gjør den det, så gjør jo det mandagen litt bedre også. Jeg tenker at mandagen i utgangspunktet ikke trenger å være så gærlig. Kanskje er den det innimellom, men det samme kan jo sikkert sies om hvilken som helst annen dag, både fredager og lørdager og onsdager og den slags. Vi skal ikke diskutere det for lenge. Vi skal sette i gang og satse på god stemning gjennom de to neste timene. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen.

Neste siste dag I juni, det den 29. for juni bare 30 dager, og vi ser tilbake I tid for å finne ut hva som har skjedd på dagen opp igjennom tida. Vi kan starte I 1986 I Louisville, Kentucky, der en mann ble arrestert for fyllekjøring. Han hevda at han var blind og at han derfor ikke kjørte bilen, men bilen ble da ifølge mannen kjørt av førerhunden hans. Han fikk 30 dager I fengsel. Altså, mannen, ja, ikke hunden. Den fikk antagelig hjelp andre steder. På denne dagen I 1991 så var det et firma som heter Longest Taco Tico. Lagde verdens lengste burrito I Kansas. De brukte 2577 tortillalefser, 34 kilo ost og 275 kilo med friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito. Den ekstremt lang, ass. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Hvis helgen var tipptopp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn «Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent», og hvis vi I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammel. Det heter jo faktisk det. Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere. Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag, og dagens uttrykk får du servert her ganske snart. We'll be right back.

Jeg rydder plass til uttrykk, sånn at vi får med oss det I dag. Også et uttrykk jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det kan nok ha grobunn I at det enten ikke blir nok brukt I valgkamper og den slags. Kanskje jeg ikke dypt nok inn I politikken til å ha fått det med meg. Ikke vet jeg, men grå eminense uttrykket, og grå eminense en person som øver sterk innflytelse fra tilbaketrukket hold, skjult bak en annens ansvar, og det det særlig brukt I politikken. Dette grå eminense. Og ble brukt da opprinnelig på 1600-tallet I Frankrike, om Pater Josef, som var kardinal Richelius sin høyre hånd, og Richelius der, han tilhørte kapusinerordenen, og drakta til kapusinerordenen var selvfølgelig grå, altså grå eminense. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt I dag.

Det jo et eller annet med disse matlagingsevnene våre, og hva slags vaner man legger til seg på kjøkkenet, det jo gjerne ting man har lært gjennom skole, gjennom familie. Det et eller annet med matlaging som både kan være gøy og terapeutisk, hvis man velger å se det på den måten, og selvfølgelig hvis maten god også da. Men det noen av tingene vi gjør på kjøkkenet som vi bør droppe, og det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Enten du nybegynner på kjøkkenet eller har finpussa litt på kjøkkenferdighetene en stund, så det sannsynligvis noe å hente her. KK har spurt rundt hos diverse kokker for å finne fram til de vanlige matlagingsvanene som vi kanskje bør unngå for å få det beste resultatet på kjøkkenet. Og det første at man ikke leser gjennom oppskriften før man begynner. Det kan gjøre at man fort gjør ting i forskjellig rekkefølge, og det kan også være kritisk for det ferdige resultatet. Det å bruke kjeler med tynn bunn absolutt ikke noe som kokken anbefaler. Bruk kjeler med tykk bunn, og spesielt når du skal varme opp sauser og den slags. Og så det mange som bruker de samme gamle sløve knivene da. Det å investere i en god og skarp kniv, det kan sikre gode resultater på kjøkkenet. Og det selvfølgelig flere vaner og uvaner som tas opp med kokken ganske snart.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det en god del vaner vi har på kjøkkenet som jo, det funker jo, men det kan jo også gjøres på en annen måte, på en kanskje bedre måte også. Det det KK driver og opplyser om. De har snakket med kokker som vet hva de driver med, og som har lært av kanskje enda mer erfaring enn det vi har hjemme på kjøkkenet. Og et av tipsene å legge en fuktig klut under skjærebrettet, så slipper det å fyke av gårde når man driver og kutter opp ting der.

Magnus Sjøberg har gitt en del tips til KK som de deler med oss, der vi kan finpusse kjøkkenskilsa vår og legge bort noen uvaner som kanskje med å ødelegge litt grann for det ferdige resultatet inne på kjøkkenet. Det femte tipset det at man ikke vet forskjellen på lav, middels og høy temperatur. Det kan være lurt å legge seg inn I med det samme. Ofte så står det jo middels temperatur I oppskrifter, og da det lurt å lære hva det betyr før man setter på det man tror middels temperatur, for da kan det fort brenne seg eller ja, at det smaker annerledes enn det skal gjøre. Og så det noen tabber man gjerne gjør på kjøkkenet da. Man legger frukt I kjøleskapet, det langt ifra alt som skal dit. Man skal ikke oppbevare oljer på varme steder, og så skal man ha riktig varme på grillen når ting skal legges oppå der. Det for eksempel forskjell på hva slags eller hvor pølsene skal ligge og hvor kyllingen skal ligge når man skal I gang med grill. Linga.

bare å sende gratulasjonene ut der. Hipp hurra til deg som har bursdag I dag, 29. juni. Kan feire sammen med Camila Mendes, som spilte I Riverdale og The Perfect Date, blant annet. Thomas Rogne, fotballspiller, har bursdag I dag. Nicole Scherzinger, tidligere Pussycat Doll, gikk solo, men det har vært stille en stund. Gratulerer med dagen. Og skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen kan vi også gratulere med dagen I dag.

0: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge I VM. I morgenkveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgens vinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

vi har snakket så mye mat nå at jeg kjenner det rumler I magen selv om jeg allerede har spist. Det farlig det der også, begynner å snakke om saker og ting som smaker godt. Da blir man automatisk sulten igjen. I hvert fall det sånn for meg, kanskje jeg ikke har spist nok. Vi får se, jeg skal avvente og spise I hvert fall en time til, for jeg planer om å sitte her sammen med deg I trivelig selskap, I hvert fall en liten stund til. Og jeg håper at du har lyst til å være med.

Ifølge min kalender så det vaffeljerndagen, og det betyr jo gjerne at det lov å steke litt vafler I jernet I dag, men vaffeljernet har jo vist seg å kunne brukes til mye annet også, så egentlig så betyr vel vaffeljerndagen at vaffeljernet skal brukes uansett hva du nå bruker det til. Vi kan ta med kameradagen I dag, som ikke betyr at du må kunne å ta bilder for å fotografere noe, men ta med deg kamera og ta noen bilder av det du ser og opplever gjennom dagen. Og så det nøttebardagen I dag. Det jo greit å ha med seg på tur, så hvis man går tur og tar bilder, så kan det jo være kjekt å slå sammen de merkedagene. Til slutt jeg med at det den internasjonale gjørmedagen I dag. Feires I gjørmebad, eller ut og lage gjørmekaker hvis været tillater det.

Det tre staute karer som skal feires I dag, fordi de heter Peter, Petter og Per. Gratulerer med navnedagen til alle tre. Måtte det bli en fantastisk feiring av navnene deres I dag. Vi skal ha med oss ordet for dagen vi, og det har ukjent opphav, men det trenger jo ikke å bety at det dumt. Det kan være vel så inspirerende, også med tanke på at det kameradagen I dag, for den beste utsikten kommer etter de hardeste motbakkene.

Det var en tid da det var mange ute og tok en liten fem minutter I løpet av arbeidsdagen, opp til flere fem minutter faktisk, skulle ut og ta seg en røyk, og da tente man en sig da, og stirret I veggen og pratet om været og lot hjernen få litt fri. Og det en faktisk lege som mener at den røykepausa, den må vi ta tilbake, men vi må stryke røyken selvfølgelig da. Det Sunniva Elisabeth Kristiansen som savner det hun kaller den verdifulle røykepausa, uten nikotin da, men pausa, den pustepausa I arbeidsdagen, der folk fikk seg litt frisk luft, et miljøskifte, der man kunne prate med en kollega som, om ting som ikke handlet om jobb nødvendigvis. Og det å ta en pause med røyk var jo en slags unnskyldning da, men du skal ikke se bort ifra at man vinner på å skape en ny trend, der sånn røykepausen 2.0 man skal inn I, gå ut og stirre litt I en vegg sammen med noen.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Har stort sett tenkt at jeg sliter med høyre og venstre, fordi når jeg startet på skolen så sa alle lærerne at høyre er enkelt, for det er den du skriver med, så du skal bare tenke på at det er den du skriver med. Og som skeivhendt så gjorde det læringen vanskelig fra start av, kan du si. Men så har jeg opp gjennom tida nå merket at jeg ikke alene om å slite med å skille høyre og venstre, og dette her faktisk vanskelig for oss. Hvorfor? Det skal vi ta en nærmere titt på snart.

0: Det å kunne høyre og venstre, det ikke bare bare, det krever så mye av oss, sier forskerne. For opp og ned enkelt å klare, fordi himmelen alltid over oss, og jorda alltid der under føtta på oss. I høyre og venstre så blir det mye vanskeligere, fordi at omgivelsene de endrer seg stadig vekk, og så det for noen like enkelt å tippe, bare satse på å treffe, for det jo 50% sjanse for å treffe. Men det krever mye av oss, som sagt, det krever språk, vi må ha de riktige ordene, høyre og venstre. Hukommelsen må inn, huske hvilken side som hvilken, og ikke minst hvilke regler vi har satt opp, hvis vi har noen huskeregler på det, som at klokka sitter på venstre, vi skriver med høyre, og så videre. Og så stilles det også krav til såkalt romlig forståelse, det å forstå de tingene rundt oss som befinner seg på høyre side eller på venstre side. Forskningen sier også at kvinner har mer problemer enn menn, men de har ikke funnet ut hva som bakgrunnen for det.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Hvis jeg legger inn bitte lite grann innsats, nei, vet du hva, jeg tror faktisk at jeg bare skal gi opp høyre og venstre, nord, sør, øst og vest, for jeg har prøvd og prøvd og prøvd, jeg klarer det sånn tålig greit, men jeg husker I hvert fall den gangen jeg skulle kjøre opp til førekort, da jeg tok feil av en rundkjøringshenvisning som jeg fikk av kjøresensoren. Jeg tror vi var 3, 4 eller 5 runder rundt I rundkjøringen før jeg skjønte hvor jeg skulle.
1: And after 3 days of drinking with Davidoff, I just get an inkling to go on home. So I'm walking down Cold Harbor Lane, head hung low, 3 or 4 in the morning. The sun's coming up and the birds are out singing. I let myself into my pad, wend my way up that spiral staircase and

the grave, you know, the box awaits

0: jeg.
1: Vi må ta en pause. Nei, altså det ikke sånn nødvendig at det må skje akkurat nå, men det en pause som skal til en gang iblant. Hvis man for eksempel står midt i en diskusjon og man kjenner at det begynner å koke opp i topplokket, eller hvis man har sittet og stirret inn i en skjerm i evigheter, det bra med avbrekk. Det gjør at vi klarer å konsentrere oss bedre, sier forskningen. Og en liten pause, det minner jeg deg på hver eneste dag, og vi bruker vår pause til dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta, for det pauser hjernen, setter det over på noe annet og liksom lar det stå til. Vi henter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf. Vi i kapitlet Geografi, romfart og reise, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så tar vi turen til Reykjavik. 99% av bygningene der varmes opp av naturlige varmekilder. Altså, det fascinerende teknologi.

Når jeg snakket om Reykjavik, så falt jeg helt inn på sporet igjen av en god, gammel sak på ønskelista, som jeg har hatt fryktelig, fryktelig lenge. Og det jo å besøke de varme kildene på Island, da. Men vi får se om det må vente enda litt til. Jeg har ikke planlagt noe konkret foreløpig. Det jeg har planlagt å avslutte sendingen for i dag. Jeg håper vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin mandag videre. Ha det!

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 5933.
4: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Radio Loland.

Mandag 29. Og sommermix på plass. Litt forenklet utgave av lunchmix som vil gå nå gjennom gjennom sommeren, og det vil variere litt. Kan godt være I periode så blir det tilnærmet lyg lunchmix. Skal ikke se vekk fra det. Nå I de to første ugene så det undertegnende Frode Bjorvann som programansvarlig for de to timene her mellom klokka 11 og 1. Og nu skal vi få de repriser mellom klokka 16 og 18. Og så det sånn at Kyre Dahl, han vikarierer inn I 9-11-tida, som du sikkert har fått med deg da, litt tidligere I dag, de to foregående timene. Og han vil være der gjennom sommeren. Så håper du har en bra dag, der du måtte befinne deg. Det jo blitt mandag igjen, 29. Juni vi kommet frem til, og som sagt, mitt navn Frode Bjorvann. Og du må gjerne henge på I to timer som til rådighet. Vi skal se litt på ting som, som skjer I vårt område. Litt av hvert har det vært, blant annet litt fotball og litt veiutglidning, hvis det går an å kalle det for det. Ras vel mer riktig å si. Så det litt ting vi skal komme inn om I løpet av dagens to tilmålte time. Det var Radio Jam. Og en sommersang som startet det hele, Dancing the Blues Away, og Chris Rea skal vi ta med oss før værvarslet.

Let's show Polsvær ventet I dag, eller så vil vinden ligge på sørvestlig bris fra ettermiddag liten kuling på kysten øst for Lindesnes, øst for Oksøy stiv kuling I ettermiddag. I morgen skiftende bris, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra om ettermiddagen sør-vestlig bris. Det vil være liten kuling på kysten øst for Oksøy I morgen. Og temperaturer I dag I vårt område vil ligge på sånn maks temperaturer på opp mot 25 grader. Og så kan det være verdt å nevne at det skogbrandfare I vårt område, så vær obs på

I Vennesla så har det vært, eller det vil si i Vennesla kommune da, nærmere bestemt på Hægeland, så har det vært et nytt brudd I en hovedvannledning på Tveide. Et nytt brudd, sier jeg. Grunnen til at jeg sier et nytt brudd jo at det var denne her veien som raste ut på Vigeland, som førte til brudd I noen ledninger der også. Men det nå fiksa. Det ble ordnet klokka ett I natt. Da ble det åpnet igjen, denne hovedledningen. Men på Tveide så har de opplevd et brudd på hovedvannledningen, som gjør at mellom 30 og 35 husstande nå uten vann. Vennesla kommune vil frakte vann til de utover dagen, for det vil ta noen timer å reparere dette bruddet, men målet at vannet skal renne I kranen igjen I ettermiddag, så det blir ikke så veldig langvarig, men litt tustvint for de som hadde beregnet et eller annet som inkluderte vann I løpet av dagen I dag, men da vet du I hvert fall grunnen et brudd på hovedvannledning på Tveide, altså på Hægeland. Litt Kaisers faktisk I sommermixen her nå, dette den andre meg.

Watching Airplanes. Jeg kunne egentlig vært en sang til meg, jeg synes det veldig gøy å se på fly. Det var Gary Allen I sommermix. Så tusler jo fotball-VM av gårde da. I morgen blir det spennende å se hvordan det blir med Norge. Klarer de å komme seg videre, eller det på tur hjem etter morgens kamp mot mot Elfenbenskysten. I går så var det jo første kamp I hva det de I nå egentlig? Det 16-dels, det ikke det, tror jeg? 16-dels-finale, og I går så gikk det den første finalen av stabelen mellom Kanada og Kanada og Sør-Afrika. Det ble til slutt Kanada som ble sterkest da, og vant 1-0 etter scoring på overtid. De fleste ventet vel da på ekstra omganger, men så klarte de å finne en luke og fikk inn et mål. Og dermed så Kanada det første laget som da går videre I slutspillet I VM I år. Så det alltid spennende å se hvordan det barker seg videre. Jeg litt usikker på hvem de skal møte neste gang, det har jeg ikke helt fått sjekket opp I. Men uansett da, I dag så det kamp nummer 2, og da det Nederland mot Marokko som da spiller, det vil si den går ikke før klokka 3 til natta. Så den blir litt tung å sitte og se på, men I hvert fall Nederland-Marokko klokka 3 natt til I morgen da. Og så det jo flere kampe I morgen. Elfenbenskysten Norge klokka 19. Mm-hmm. Og Frankrike-Sverige klokka 23 på kvelden. Så to artige kampe, mest sannsynlig da, forhåpentligvis. På et litt mer sånn levelig tidspunkt enn det Nederland og Marokko natt I morgen da.

0: I helgen så gikk det et ras på Vigeland I Vennesla som fører til at det omkjøring på Vigeland for det at veien den ikke brukeren så ikke sikker nok Arne Vatne fra Park og Teknisk I Vennesla kommune litt kjapt fortell hva var det som skjedde?
1: Ja, det jo gått et løsmasseskred eller så litt av veibanen der og hele skråningen jo gått rett ut I Jotra så den så det jo for så vidt alvorlig, men heldigvis så var det ikke noe tunge kjøretøy akkurat da, så noen fikk sett å stoppe trafikken, så det kunne jo fort gått liv med der.
0: Ja, ikke sant, så det lykke at ingen var akkurat på stedet når det skjedde?
1: Ja,
0: ja. Men heldigvis da, så det en omkjøringsvei rett ved, selv om man litt trang da, så det I hvert fall en omkjøringsvei, men hvor lenge må folk belage seg på at det der blir omkjøring nå?
1: Lenge.
0: Mm. Enkelt og greit
1: det kan vi jeg håper jeg har feil
0: ja, ikke sant. Men når du sier lenge og lenge lenge liksom
1: ja, nå jobber de med å se om de kan få ned en borerigg I dag til å ta prøve men det er jo å komme ut og få tatt prøve der også, om det sikkert nok til at de får tatt de prøvene de skal ha. Det som det positive at I løpet av helgen så har de jobbet med en gravmaskin med veldig lang arm som kunne stå på som et trygt sted, og så har de avlastet den industriledningen. Mm. Og den ble jo stengt på grunn av dette. Og dermed Hunt og Nitt som slipper på der, de måtte jo ha stengt I dag da, hvis ikke. Men I dag klokka 8 så åpnet de den igjen. Da hadde de lagt en svær stålbjelke langs etter seg og hengt opp, sikret hun med, altså stoppet hun opp rett og slett så ikke hun skulle ryge. Nå den I drift igjen, så det jo det jeg veldig glad for at de fikk det. Og det tror jeg jo sikkert Hunt og Nitt og Avfall Sørøl. Det jo store aktører som slipper på den ledningen.
0: Ja, ikke sant. Så det tydeligvis noen som har hevet seg rundt og fått ordnet opp.
1: Ja, det her det mange som har jobbet hele helgen. Og vi fikk jo på en vis først da, at det var uten vann, og så bryllet på der på Lø eller Hovedgården. Jeg kjekte jo henne det var henne, men I hvert fall det jo ikke det kunne jo ikke ha uten vann, så det var jo et styr da, så så da var det jo noen som hev seg rundt, og så hvordan får vi vann? Jo, vi må jo bare legge noe midlertidig. Mm. Så fikk tak på hydrosjefen, og så fikk åpnet opp hos han, og jeg kunne låne litt vann av han. Ja, det kunne vi, men det var ingen som hadde ledning så langt. Så da måtte de bare gripe en lastebil, og så kjørte de ned til de grossisterne I området, og så robber de for alt det ledning,
0: ja. Ja, ikke sant. Men så det jo mange som har arrangementet på Vigeland Hovedgård. Blir den omfattet det stengningen nå, eller går det greit an å komme seg inn der?
1: Som jeg forstår, så skal det være mulig å spørre deg som står og dirigerer deg nå, og så sier at du skal til Hovedgården, så kan du kjøre ned.
0: Ja, i sats.
1: Og det samme det med Holbæk-bygget, Tratek, Knorkon, eller ja, de som trener der.
0: Ja.
1: De kan jo kjøre, de som kjent vet jo at de kan kjøre rundt om Vestbygget, holdt det på seg inn der, og så ja. Over en grusvei og kom inn.
0: Mm.
1: Det en liten rundkjøring der, så de kommer nok greit til.
0: Mm. Og så må jeg spørre deg, Arne Vatne, de observange som har sett bildene for dette, ser at det ikke lenge siden det lagt ny asfalt på dette området. Vet du noe om grunnen til hvorfor det ble lagt, og hvorfor det ikke eventuelt da ble gjort en liten undersøkelse, hvis det allerede har vært en sånn sig I bakken der da?
1: Nei, det kjenner jeg ikke til, for dette jo, sånn sett så det Agder fylkeskommune som eier den veien, så det de som drifter. Mm. Så hva som gjort der og vurderingen sånn, det aner jeg ikke og så det presis veier som satt ut til å drifte så hvis det blir et hår der nå så det de som skal fikse det
0: mm.
1: så noe mer vet jeg ikke hvordan det men jeg vet det var bort fra kommunen sier på Kvivåland for noen år siden, og det, der var det vel konkludert at det ikke er noe kvikkleir i hvert fall, så jeg tipper jo mer det et erosjonsgrens, så at det, det har vært vått i gunnen, og så det er noe som, ja, som kan skje egentlig nok mest, men at det at det har begynt litt for 14 år siden, det er siden det har det sikkert gjort. Ja. Det var vel temmelig mye regn nå i en stund, så det er vel noe som har bygget seg opp.
0: Ja. Arne Vatne, til slutt, det er jo sånn sett heldigvis ferie nå, så det er litt mindre trafikk på strekket, men ser du for deg at dette kan være helt ferien over?
1: Ja, det går jeg ut fra, for nå skal de ta prøve nå, og båre, og så tar jeg, og så da tar de opp prøve fra grunnen, og så ser på hvordan er det fra toppen av veien og helt ned til fjell. Og så tar de opp de prøvene, og så sender de til lab for å sjekke skjærkreftene på, så hvor mye er det holder. Og det ble ta i en uke eller to. Og siden det er godt bra, så er det sikkert, så må de sikkert ta inn en kontrollerende som firma også. Det er nok så strengt akkurat dette, sa du. Så bare å få vite hvordan det går nok i minst i uke 14 da, og da er vi ute i ferien allerede, og så skal det noen gjøre en svær jobb. Og vi er i Otra, lakseførens vassdrag og hele pakka, så, og i, ja, i 50 meters belte. Så det er de som er ute med kysten har vel vet alt om det når man får lov til å bygge i den zonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så her er det, her tar det nok tid.
0: Arne Vatnene i Park og Teknisk. Så kan vi jo bare ta med at Ravnåsveien, det ble vel egentlig sagt at det kunne bli noen stengning før ferien nå, men den blir ikke stengt nå før ferien, så den kan jo bli litt av avlastning da, for de som bor litt på den siden, og heller kan kjøre ned der mot Mosby. Så Ravnåsveien altså blir ikke stengt nå før ferien, bare så det er tatt med.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Fotballsverden, nei, det mye fotball for tida, men det pågår jo litt lokalt. Vi skal innom Vindbjart, blant annet I neste time, som spilte sin siste kamp før ferien. Start kvinner, de gjør det meget bra. To I helga sin syvende strage seier I første divisjon etter at de vant 1-0 over Arnar Bjørnar I Kristiansand på Sør Arena. Dermed så topper laget tabellen ved halvspilt sesong med 9 seier og 2 uavgjorte kampe. Og starter en luke på 5 poeng ned til Åsane, som riktig nok har 1 kamp mindre spilt. Og det jo morsomt da, for hvis da Start skulle ligge der når sesongen slutt, så blir det jo rett og slett toppserie neste år, og det jo ordentlig stas for et lag I toppserien. Men det skal spilles en hel halv sesong til, så vi jo bare halvveis da, men det har I hvert fall vært meget, meget bra så langt nå. Så den langt inne seieren I helga, ble skåring på overtid av Start, men det godt som gull det. Og dermed altså 3 poeng og 29 poeng på 11 spilte kampe. Men som sagt, 11 kampe gjenstår, så vi får krysse fingrene. Så det jo da de 2 øverste lagene som da rykker opp til toppserien.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Cold Saints var det med Pure Shores. Wendy og Lisa skal få ta oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 12. Waterfall.

0: Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.

Let's hear oppholdsvær er ventet I dag, ellers vil vinden ligge på sørvestlig bris fra I ettermiddag liten kuling på kysten øst for Lindesnes, øst for Oksøy stiv kuling I ettermiddag. I morgen skiftende bris, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra om ettermiddagen sørvestlig bris, det vil være

kuling på kysten øst for Oksøy I morgen. Og temperaturer I dag I vårt område vil ligge på sånn makstemperaturer på opp mot 25 grader. Og så kan det være verdt å nevne at det skogbrannfare I vårt område, så vær obs på det.

Så ser jeg ordføreren i bygda, Nils Ola, vil ha forbud mot elsparkesykler i gågata. Noe må gjøres, sier han til Vennesla Tidene som bringer saken. Han har fått flere tilbakemeldinger om nesten ulykke med elektriske tohjulinger. Og det ikke første omgang de her utleiesyklene går på, for der legger de jo bare inn i sperre. Der kan de gå inn og styre det på kartet hvor du får lov til å kjøre. Og der har de lagt inn i sperre på at farten senkes når du kommer inn i sentrum. Så det ikke de som det store problemet, men det mange som har elsparkesykler hjemme, og de det ikke noe begrensning på hvor du kjører, så der kan du kjøre like fort i gågata som andre plasser, og det det nå ordføren ønsker at det skal bli et forbud mot da. Så får vi se, det nok en liten vei å gå, vil jeg tro, for dette må jo sjekkes opp imot lover og regler, hva man kan gjøre her. Og før et eventuelt forbud i gågata, må kommunen vurdere hvilke juridiske og trafikkfaglige virkemidler de har til rådighet. Og så det jo litt om hvem skal kontrollere dette her. Man må si der på morgensida, midt i sentrum av sendingen, og får diverse tohjulinger på ett hjul gjennom sentrum i Fri Eksos, så vet jeg ikke om politiet gjør så mye. Det har ikke skjedd så mye akkurat her i sentrum siste året, men det må vel kanskje være de da, som eventuelt skal håndheve det, men det ligger nok litt frem i tid, for dette må sjekkes ut, så tror ikke det er noe som skjer over natta, men det var i hvert fall oppfordret folk som da kjøre på tohjulinger, elsparkesykler. Vis hensyn og ikke kjør i full fart gjennom gågata. Dere som har private elsparkesykler, vis hensyn, for det så skummelt hvis det plutselig blir en smell mellom en vanlig syklist og en elsparkesykkel. Det kan fort føre til litt skader. Ikke minst, bruk hjelm. Det i hvert fall viktigst av alt.

tror det Christian Larsen, artisten heter. Noen år siden denne melodien kom ut, Sommerfest. Det jo sommer, det definitivt vært sommer I løpet av den siste uka med særdeles behagelige temperaturer, må man si. Jeg har lært meg det, bestemt meg for det, kanskje mer riktig å si, I sommer, at jeg skal ikke klage på varmen I det hele tatt. Jeg skal finne skygge. Så hvis man ikke så veldig glad I sånn når det blir opp I bikke 30 og alt det der så går jeg inn og finner en skygge og der skal jeg trives gjennom de varmeste dagene I sommer men da ser det vel kanskje litt går det an å si kjøligere ut I løpet av denne uka som kommer litt mer, mer ustabilt men det kan bli meget fine da innimellom men kanskje litt mer levelige temperaturer for de fleste vil jeg nok tro da Vi skal straks her I 9.11 litt innom fotballen, lokalfotballen. Stefan Gislason skal vi ta og ringe opp. Før det litt Ravi og Didier Løv. For all

0: Vindbjart har nå tatt sommerferie, men før de fikk sommerferie var det kamp I helga, hjemmekamp mot Stabæk 2, som endte med et tab for Vindbjart. Trener Stefan Gislason, hva var det som gikk galt?
1: Nei, sånn I grunnen så var vi bare egentlig ikke gode nok og fortjente ikke noe ned ut av den kampen. Dessverre, det var vi slipper inn for enkle mål. Tre mål på hjemmebane. Bare med det så blir det vanskelig, men vi skårer to mål, og vi har flere muligheter til å skape store sjanser, men vi på slurvete og upresise på den mest siste og tredje siste pasningen, som gjør at vi ikke kommer eller ikke skaper de sjansene vi kan, og da det sånn, så da taper vi kampen I går, og litt skuffende, eller veldig skuffende, og ikke det man ønsker å ta med seg inn I ferien.
0: Nei, for det som så kjedelig, vet du, skulle helst at en seier da har tatt med seg.
1: Ja, det er jo alltid bedre det, ja. Men
0: dette er jo et andre lag da, Stabæk sitt andre lag. Hadde de med så mange A-spillere på turen til Mosemon?
1: Nei, jeg tror ikke de hadde noen.
0: Nei, sant. Så det rett og slett bare Vindbjart som har vært for dårlig?
1: Ja, eller man skal ikke ta noe av Stabæk, og det vet man med de andre lagene. Det selv om det unge spillere, så det gode fotballspillere, og hvis de får tid og rom, så de gode. Og vi klarte ikke å være tett nok og aggressive nok. Så da blir det vanskelig.
0: Ja. Nå det ferie, som du nevnte, helt frem til 25. juli. En ferie for spillere I Norsk Tipping Liga. Nå snart den seg. Må de sammen nå på trening, eller trener de hver for seg?
1: Nå tar vi helt fri fra hverandre I to uker, hvor spillerne tar med seg et program hvor de holder seg vel like med to-tre økter I uka som de gjennomfører selv. Og så samles vi igjen 13., 14., 15. starten av denne uka der, juli, og trener sammen frem, to uker frem til første kamp etter ferie.
0: Skadesituasjonen nå inne I ferien, hvordan ser den ut?
1: Nei, vi har jo hatt en del og litt mer enn vi har ønsket, så vi håper at det noen som begynner å nærme seg noe av løkken. Hagen, han begynt å trene mer og mer med oss. Han var jo god I fjor, så vi gleder oss til å se han tilbake. Så det mange, eller en del som har vært ute, og jeg håper at de kommer seg på beina snart.
0: Stefan, da tar Vindbjart ferie på en fjerdeplass på tabellen med 20 poeng etter 12 spilt kampe. Takk skal du ha for praten, og en riktig god ferie.
1: Ja, takk skal du ha. Like måte.

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Årets unge bonde kan den titeln kan havne hos en sørlandsbonde fra Lista. Kjølleberg går på Lista, der jobber Cecilie Kjølleberg, 32 år gammel, kan bli kåret til årets unge bonde I 2026. Det publikum som skal avgjøre hvem som vinner, og vinneren skal annonseres under dyrskuen I Seljo den 11. september I år. Men I hvert fall så hun kommet liksom litt videre da, Cecilie, nå blant 1 av 10 finalister. Melkebonden da, som 14. generasjon på dette familiebruket Kjølleberg på Lista. Og så det publikum som skal inn og stemme. Dette for øvrig kåring som arrangeres av Felleskjøpet, Norges bygdeungdomslag, og alle ting, McDonald's. Jeg er godt å få de med på laget. For øvrig NRK Sørlandet som skriver om saken.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Tiden den går fryktelig fort. Vi har kommet oss igjennom et par timer med sommermix, som blir en liten erstatning av lunchmix gjennom sommeren. Noen uker med en programleder, kanskje noen med to. Vi får se hvordan det barker I vei utover sommeren. Det var for øvrig Band of the Buried Gold du hørte. Vi skal med oss Bryan Adams, som skal tas frem mot I nyhetsoppdatering klokka 13, og etterfølt av Hanne da, I de to neste timene. Mitt navn Frode Bjørvann, takk for følge, og tilbake igjen I morgen på samme tid.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: There's a fire on the mountain.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.